0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құры түшіп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы бамыды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда, дейқаншылық доғыры сычасақ, доғыры тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауаңы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
1: Вей, лауаң.
3: 老王，卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，种子要比你先吃上杏子了。
1: Doğru işletmesem, bu meyvelerinin hemisi veren buludu. Beşim bek kattı.
2: Vey, Wang Shushu nin hao. Wo baba shuo, ta xinku zhe da ban nian, jiu pa hanshui bai liu le. Xianzai shu shang you chong zi. Yong nong yao ba, pa you can liu. Ziji chi ji ye bu fang xin. Mai chu qu ba, na yang de shiqing ken ding bu neng gan. Bu yong ba, zhe guo zi quan hui le, zhen chou ren.
4: 马伊拉，告诉你爸先别急，我这就来。哎，好的好的，
2: 王叔叔。达达，王大哥，达登斯安斯姆孙，曼哈兹勒巴莱带度。啊，布鲁德姆斯，基隆阿克森，不是马沃特兰奥特维特勒。卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
4: 来来，老王，我在这儿。我看看果树情况。好好。我当多大事呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病，看你一惊一乍的。
2: 老王，穷些么？先等到可是吗？哈哈，大大，王大哥，满地和看起来穷，是跟得不得慢，俺得去屋头，屋外又不忙，地个去死里干。 穷些么？
4: 是压得俺可给不是歹毒。小毛病，老王，那你赶紧帮忙弄弄，我看着太不得劲了。大兄弟，咱们有益学业，不能用农药，咱们嘛就想吃点健健康康的好果子。哈哈哈，你放心，我们可以用绿色无公害生物农药。 都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。Kızım,
1: lavang ziyansız yeşillik doğrusu faydalı mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degende gaplarni qildi. Manga to'liq tarjim qilib beringchi.
2: Ha, Wang tog'am sizga xotirjam bo'ling. Біз ешіл, зиянсыз биодиқанчылық доғырларын ішләсәк болуды. Бұл қыл диқанчылық доғырлары өсімліктің айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвілік дарақларғы зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды, мейвілерінің саплықы, тәбейлікі йоқалмайды, диқанчылық доғырларының қалдықы болмайды. Мәйлі өзіміз

0: 积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің өгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі Ван Син Ау.
2: 节目策划帕尔哈提克里木，
1: 剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。